ono kelono kelaya takut maringkut katon siung nyoma wingis wingis

0: panjang wong ngelek ora lumpang ora. Lah hidung sama itu kok hidung sama sarung ya wong.
1: Oh. Hidung ki. Oh iya, Den. Ana hidungku mendelep.
0: Ana yo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara Melayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedrika nek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo tolol.
0: Sikil loro.
1: Lho, gua blok. Ini.
0: Nek sikil telu.
1: Ama.
0: Oh iya. Sikil papat
1: kiri.
0: Tak takon jajare kepalang, kepala iki, kepala.